omanim kakra bi driver na okan sitre na wawu atosti ananim ti krofo hu se car no hejimi okwan so no mu se asemasi na obi kwatrani mo e control car no e hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell mi bisa se wu na ehfa na beko ubeko heavy na so beko hell so trust ne mo mpae se unim so be wu na di hia na wose ye yo ye ne fata ye di hia ansane ye ne fata ti se boniti wa brabo mu a emfa ho se ne si son emfa ho ni se ne si twa yesu mu jetu mu huru ni nyina o boniti se damram o be hura mra ye se sukirema e briti se nkranwe be se odwanwi wose se mu pe na mu tie asem na mu be di asase so nipa na wan pene dia afna ene bedu na onya mitumfo ye shira obebre wasema wo dia mai ye dia tiefo nyina hye wo nsa empire ne se obema wo huhu monti ase aduma ye de sakrate se ne na otwe ba kuno uka obi akoma asaman kese wo freya wo sesofo chrembe bia wasoro okwa asore ba wo sesofo makwa aso nkyirekyire wo hopa ho ana mekro radie bompa ye se nenso be ye pi e dia hye ho ani munyam obi wa mane bia enye bone a nye bone nkwa na ye ho adwuma osa yade enso urade san ayare fo yade omo maye mre urade hye won den obi ene ni daso asan wo pedidi tia no ma wu urade mane nye woni daso shira won krofo e wo asemo yesu di mo na ye bompa ye amen.

Adofonom ye mamu nyina akyin wo Yesu Kristo die mu. Edipa Life Bible Church na edisa nsempa yi bro. Bebi a obi anu epese o si utrasi na ebom pa ye se na ebeya ebeti nyankopon asem a osisi amaye ne. Ewurade kronkron ye kyerɛ wo bebrɛ se nenso di aba wo nan ase. Ebom pa ye se bra wo nsem obei. Ewurade maye ntiasie. Twenye be wo hu bebrɛ o Yesu die mu na ebom pa ye. Amen. Adofo nom ye ne mo hye adesue bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wi ase mo yi e pa ocho mema won kunte buo won hyehye nyina ensi wi ase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu bebi a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu na boni kan ye. It is a uji boni no mfum so otum na kọ Calvary na kan kire Yakobo se urade hu me mọbọ me ye di boni ni. Babu maye ti ase se obenya adom ache ni a. Na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua mituo na boni su sheho eno won ka ho hwe ni mom ni awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko ni mom di onyankopon aye ne Calvary no ene die mbe ko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omuko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nyatwomfo pa ne boye fo mu titia sorry demo na bible si se sofo ehu anyamie hu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu ejemu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sadi suano ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuweni daso omu ya ho tofo omuweni daso awo musiesi omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo 1 John chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so ye ntiwiase enhuyen efise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi Na inim sese oyi ne ho adi a ye be se ono ifi se be hu ne se de ote o se obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise weni da so se kakra bi na yesu aba oba be fami akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of god heaven ye o maybe ni bebia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin no crime no satan No demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu ma yeti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso judge no wabueti ame. Debi enhyeso bie ni heaven. Isum eni ho ena wuwo soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa. Eye da nije. Da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Iti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven hon,